0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang kok?
1: Alah, kumabak lah.